0: Și n-avem de nu ce ian de baș. Be hezaran kes di salvegera Siyusemîn a Komkujiya Madımakê de meşiyan. Di biranînê de li otela Madımakê afîşa Muzeya Şermê hat dalîqandin û banga hevrûbûna bi Komkujiyê re hate kirin. Serok Wekîlê Koma Dem Partiyê Sezayî Temelî bilêv kir ku sererastkirina kanûnî ya ku têpayîn bê meclîsê bi derengî hatiye xistin û got ku danûsandinên wan didomin û mutabakat heye ku beriya tirmehê biqede û meclîs bikeve betlaneyê ev kanûn bê meclîsê. Temelî di destpêka xaftina xwe de qurbaniyên Komkujiya Madımakê bi biranî û wiha got: Hêjî berpirsne hatine cezakirin û fayîl bê ceza hatin hiştin. Hêjî ji bo welatiyên me yên Elewî zimanekê nijanperestî bi kar anîn, em hemû Komkujiyan çermezar dikin. Bav û apê rojîn Kabayîş ku keçavî dibin şert û mercên Gumanbar Demir dê li girtîgehê bi Selahattîn Demîrtaş re hevdîtin bikin. Hevdîtin dê di pêncê tirmehê roja yekşemê saet dehê sibehê bi destûra taybet a wezareta dadê pêk were. Komedyen Deniz Göktaş ku ji derveyî welat vegeriya bû li balafirgehê hate binçavkirin. Serdozgeriya Komerê ya Îstanbûlê di daxuyaniyek çapemeniyê de got ji aliyê Serdozgeriya Komerê ya meve lêpirsîn li dijî Gumanbar Deniz Göktaş ku di naveroka wî ya li ser hîn platformên medyaya civakî de hemanên sûc hatine dîtin hatiye destpêkirin. Di doza kuştina xwendekara zanîngehê Ayşe Tokyazde ku cenazeyê wê di çend teyekê de li kêlekarê li Küçük Çekmeceya Îstanbûlê hat dîtin, tê îdakirin ci aliyê polîsê berê Cemil Koç ve hatiye kuştin hate dîtin. Dozgerê giştî nêrîna xwe ya dawî eşkere kir. Dozgeriyê ji bo Koç bi tohmeta kuştina bi zanabûn a jineke bi niyeta hovane cezayê muebbetê yê girankirî û ji bo bi zorê gef an xefandinê jî azadiya kesekê bêpar hiştin û şantaj kirin ceza ji çar hatta fazla sağlan xwest. Di doza tacîza cinsî ya li dijî xwendekarên ku di çerçeveya bernameya mesemêde li parlamentoyê dixebitin de çar sûcdar bi cezayên jî yek heta şeş sağlan hatin cezakirin kesek jî beraat kir. Di doza Hürmüz Dirîl'de ku 6 sal û 6 mehên tu agahî jênayê girtin, parêzerê malbatê Diyarkir ku heyata dadgehê ne objektîf e û daxwaza retkirina heyata dadgehê kiriye. Kesek ji ber ku ji ser rêya mezin ji pira li ser rêya Amed Rihayê ket xorê bi giranî birîndar bû. Kesê birîndar rakirin nexweşxaneyê hat hîn bûn ku rewşa wî giran e û derbarê bûyerê de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Li navçeya Çınar a Amedê wesaîtek li traktoreke ku li kêlekarê park kiribû qelibî di encamê de kesek birîndar bû. Li cizîra Şirneqê 5 rojin klîmaya nexweşxaneyê naxebitin. Li navçeyê ku pîlaya germahiyê di ser Çilîdayê ji ber ku klîmaya nexweşxaneyê xerabûne nexweş û xizmên wan zehmetiyê dikşînin. Hîn nexweş û xizmên wan ji bo hênik bibin, bi derfetên xwe wantilatoran tînin odeyên nexweşan. Hat diyarkirin ku ji bo tamîrkirina klîmayan li benda teknîsyenanin ku wê ji derveyî bajar bin. Par jî heman pisgirêk rûdabûn û li nexweşxaneyê emeliyat 4 rojan hatibûn sekinan. Li Piranşar û Serdeşt ên Rojilatê di navbera hêzên Rojilat û Artêşa Pasdarên Îranê de şer çêbû. Hat ragihandin ku di şerde 5 peşmergeyan jiyana xwe ji dest dane. Wezaretên Karên Derve yên Pakistan û Qeterê ragihandin ku bi rêyadarên Îran û ABD re li Dohoyê hevdîtinên cuda hatine kirin, di daxuyaniyên hatin dayîn de tekîdarê metna peyamê ya ku li paytexta Pakistan Îslamabadê hat îmzekirin û hevdîtinên Swîsreyê hatin kirin, pêşketinên erenî çêbûne. Wezîrê Aboriyê yê Lubnanê Ömer el-Besat Diyarkir ku lêçûna şerê bi Îsraîlê re 8 milyar dolarî derbas kiriye. Derîşên Rûsyayê yên li ser paytexta Ukraynayê de herikêm 13 kes mirin û zêdetirî 30 kes jî birîndar bûn. ام گیشتن داویا نوچه این خواه بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryakiye, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, bir yev tedaviye raştı eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, Zerre Sümer Parki, Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi alo sev panca suhiri.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radio Wayne.

Și n-avem de nu ce ian de baș. Be hezaran kes di salvegera sî û sêyemîn a Komkujiya Madimakê de meşiyan. Di biranînê de li otela Madimakê afîşa Muzeya Şermê hat dalîqandin û banga hevrûbûna bi Komkujiyê re hate kirin. Serokwekîlê Koma Dem Partiyê Sezayê Temelî bilêv kir ku sererastkirina kanûnî ya ku têpayîn bê meclîsê bi derengî hatiye xistin û got ku danûsandinên wan didomin û mutabakat heye ku beriya tirmehê biqede û meclîs bikeve betlaneyê ev kanûn bê meclîsê. Temelî di destpêka xaftina xwe de qurbaniyên Komkujiya Madimakê bi biranî û wiha got: Hêjî berpirsne hatine cezakirin û fayîl bê ceza hatin hiştin. Hêjî ji bo welatiyên me yên Elewî zimanekê nijanperestî bikin. Kar anin em hamu Komkujiyan çermezar dikin. Bav û apirojin kabayiş ku keçavî dibin şert û mercên gumanbar demir dê li girtîgehê bi Selahattîn Demîrtaş re hevdîtin bikin. Hevdîtin dê di pêncî tirmehê roja yekşemê saet dehê sibehê bi destûra taybet a wezareta dadê pêk were. Komedyen Deniz Göktaş ku ji derveyî welat vegeriya bû li balafirgehê hate binçavkirin. Serdozgeriya Komerê ya Îstanbûlê di daxuyaniyek çapemeniyê de got ji aliyê serdozgeriya Komerê ya meve lêpirsîn li dijî gumanbar Deniz Göktaş ku di naveroka wî ya li ser hîn platformên medyaya civakî de hemanên suç hatine dîtin hatiye dest pêkirin. Di doza kuştina xwendekara zanîngehê Ayşe Tokyazde ku cenazeyê wê di çend teyîkê de li kêlekarê li Küçük Çekmeceya Îstanbûlê hat dîtin, tê îdakirin ci aliyê polîsê berê Cemil Koç ve hatiye kuştin hate dîtin. Dozgerê giştî nêrîna xwe ya dawî eşkere kir. Dozgeriyê ji bo Koç bi tohmeta kuştina bi zanabûn a jinekê bi niyeta hovane cezayê muebbetê yê girankirî û ji bo bi zorê gef an xefantinê jî azadiya kesekê bêpar hiştin û şantaj kirin ceza ji çar hatta fazla sağlan xwest. Di doza tacîza cinsî ya li dijî xwendekarên ku di çerçeveya bernameya MSM de li parlamentoyê dixebitin de çar sucdar bi cezayên jî yek hatta şest sağlan hatin cezakirin kesek jî beraat kir. Di doza Hürmüz Dirîl'de ku 6 sal û 6 mehên tu agahî jênayê girtin, parêzerê malbatê Diyarkir ku heyata dadgehê ne objektîf e û daxwaza retkirina heyata dadgehê kiriye. Kesek ji ber ku ji ser rêya mezin ji pira li ser rêya Amed Rihayê ket xorê bi giranî birîndar bû. Kesê birîndar rakirin nexweşxaneyê hat hîn bûn ku rewşa wî giran e û derbarê bûyerê de lêpirsîn hatiye dest pêkirin. Li navçeya Çınar a Amedê wesaîtek li traktoreke ku li kelekarê park kiribû qelibî di encamê de kesek birîndar bû. Li cizîra Şirnexê pênc rojin klîmaya nexweşxaneyê naxebitin. Li navçeyê ku pîlaya germahiyê di ser çilîdeye ji ber ku klîmaya nexweşxaneyê xerabûne nexweş û xizmên wan zehmetiyê dikşînin. Hîn nexweş û xizmên wan ji bo hênik bibin, bi derfetên xwe wantîlatoran tînin odeyên nexweşan. Hat diyarkirin ku ji bo tamîrkirina klîmayan li benda teknîsyenanin ku wê ji derveyî bajar bên. Par jî heman pisgirêk rûdabûn û li nexweşxaneyê emeliyat çarde rojan hatibûn sekinan. Li Piranşar û Serdeşt ên Rojilatê di navbera hêzên Rojilat û Artêşa Pasdarên Îranê de şer çêbû. Hat ragihandin ku di şerde 5 peşmergeyan jiyana xwe ji dest dane. Wezaretên karên derve yên Pakistan û Qeterê ragihandin ku bi rêyadarên Îran û ABD re li Dohoyê hevdîtinên cuda hatine kirin, di daxuyaniyên hatin dayîn de tekêdarê metna peyamê ya ku li paytexta Pakistan Islamabadê hat îmzekirin û hevdîtinên Swîsreyê hatin kirin, pêşketinên erenî çêbûne. Wezîrê aboriyê yê Lubnanê Ömer el-Besat Diyarkir ku lêçûna şerê bi Îsraîlê re 8 milyar dolarî derbas kiriye. Derîşên Rûsyayê yên li ser paytexta Ukraynayê de herikêm 13 kes mirin û zêdetirî 30 kes jî birîndar bûn.
امگیشتن داویان اوچه این خواه بمینند خوشیده.

Biz li mali û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derî û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.